0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamang man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanhi

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga daton sang kabuhi na galin kay Rolly. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

mental safe. And ang mga natunaan mo sa nakaligad, imo i-apply kung may ara man sa mag-aabot nga paghigugma sa imo nga kabuhi. Amo lang na, Rolly, ang mabilinta sa imo, and thank you so much, Gid, sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton.